na nyame adoma efri na sugi ko no na adie bi amehu no wo eye bosumtwe se tu gara me sei ye se nsuo ne da ho no de dikan ohina wo ho de tosu biem district chief executive ewo ho ho no ay bosumfre ho ebehyem bosumtwe ekwehye ewo ho Regional Minister Frank Amwakohene mo power chow sa ensuo na da ho no omo omo yesa galamse e wo ho na mo sesa ensuo no bosumtwe enu na amafo ba ho a anye bia no omo ba tourism e wo ho etise ye ko sesa ensuo ni dia e be ya pa

Wotimini ano pe Wokira da soti asi Techemada boje Moje di umuafu sania Kachira wusa adura Asidan kwa na medeba wano pe Wadia waye nina yada wasi ano pe Ene kwe siyade toso Edika ewa busumi

0: Todo ye wusu wan wo de wa mi so men titi no nyo baba e webi no do wa en titi no
1: Todo si se su nyinu
2: Adani am peni wese
1: Adu
2: Adani
1: Adani Adani Todo do yes.

0: busia ye kona fe yakwa kudin komo nim se kosiara se di dru ana chese enhira yen have talk no ena edru so edi kan ya edi chasee na edidi nkomo edi fa ya pomoden ho isan se ye kwa ye be no se wa wuti mi ho nya din a ntumi ntie radio no ana me ho nya din a mi ntumi nso metena emekasa inti ye kwa ye be nyina sika ye pe eda ya ibisi ni nyina ya ho din ana ye dipe disi unisika untimi ntidan sana woni ahoden so untimi nkopisika ni bi sana tie na enwumre se de bia woni mno mene Dr. Ben Nuako adodo na afre ne se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esayade no ana de bia yetwetwe nkomo wo fie hase ana Mehingham wa ono nsusu ewa ha ne ba efred Mehingham wa ono ewa ha ana afi Mehingham wa ono nsusu aljinadwa mabaja fo de o matena se dada akra JK yamwa ewa ha opanyi oridwa ono nsusu ewa ha sei ana afi e papa osofu dia ono nsusu atena se dada Dr. Mehingham atena se yen koda yen kodi nkomo ana otwetwa mu ye di nkomo kakra o kase e beto aso na ocho enkwai nkomo de ni bi dok ni e kasafa de ehinu de di kama mili kama wadu ansa
1: ejo so
0: akwaba
1: ya ejo so
0: nkwai wura na chicha bi aso ye so
1: that's right
0: na ocho ye di nkomo na otwetwa mu no na enen so so no ye beto aso kakra na yen chance ye mfamfri ba bi a wiye na ye koye nim kakra bi a na afi enempese ukasafa yade a efre ne se typhoid yade a efre ne se typhoid isan se sa yade mehu se nye mi a mehu se enye yare papa eka wo a experience ne ye basa na ye nye firi hene ekwan ba so ne fokra ye se typhoid ye kunye ni din na mi hu din e de be ma no twi ni twi din ni nim nemum de me dimo ha typhoid eno a na ye ka nanso so ye hu ade potia nipa ye ya e kofa sa yare no e ba na yare no mpo e ba ne su ne ne ban etesen symptoms bay na me hu se ah ade e ko yi die de ye mi yi e bia me nko hospital de ba de ye mi mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me I way yade a ye kasi ye di hun koma broad ana mati me se sa
1: ye mu bypass
0: e mu by here say ye bie mu kwa chiri e ma amanfo ete ase say ya di enkora betimenya panyini betimenya kokora brewa obi etimenya be mantie nketesia obi e betimenya san se obi o ha me hu say bia kano na me hwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumri kai bibia but ebra mi hu se sa de ne bi na ekoso odipa ne kan me hwe nipa na ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no wabo hu ah em se na na we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da e boni bi a me susu afedu ba bi kra no me frɛ me sofo ka kyerɛ sofo na sense me fia ba ifo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da bi a me susu o ka ni nyina
1: yeah no cre
0: eh wa wa te ni bi wa na so
1: no cre
0: na obi afrɛ no na na de ni obeda nya ne mfifra te ni se ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesi mu na wo twi de twa mu no so e bia ye
1: all right my chat for
0: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia on se prince man no da bia metena ha me di kai bo ho da wuro kire wo se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkyre white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya nom bie na ye tiesi ye na yehudi ayo no ye de ye ka yenim ni a ye ka en shi right wife father no eye ma obi a ukotodwum unam at gogoro wotese ukotodwe na niema bi kikakaka bom doctor says ade ye fra bibi te se wo fie kura no mfa nya example won se okotoka sie no mu ho no no ye wonye ma bi ye dia ma no ma sie no mu ye mremremre sie fren hydraulic sie no se afi se no sa na wonto bu ngwa sie no wuchi mu nchim ne mu den den den den den den den den den den bicycle etre bia bu se wonam a chee na esusum na wo de pad no beti twi ukoto oil na di gumpe na twifa so abun se ne dede ni nyina na ejai saa na doctor si kotuje etie ukotuje no ye ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi kotuje ntini mi dompe mi no di firi soro ene de ehye wona ntunu mu no ana aba bi sie ni ana wodi ade bi tse kurabi na wodi abutu so ana wodi ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana wodi agum se be ya wona mo a kotuje ni mi enu no nkase no enko kambum e ka twie ni pe se trotro no san afa wona mo a wote yaw pa se view sa na tie doctor chirim mu no sa na wo che se tie na emum no se wode na ye se bia unya white powder no pe acha na wotwe na wotwe mi no bo se ah ugro gugro na afi na ka woru ntumi nante na afi jaw na jai afi onante a onti gugro gugro bio ona ma ona sai ti fum utia de so kura onti onante ka kra bia na wakoma ebo pau pau pau e kwai kura ese onante a jise ofaka odan odan adwa otite wakoma yin ebogu waso utida so bia no so abetukum kum kum kum doctor ti se otise wakoma ebogu waso kum kum akire so o problem ini so bo manage jigu aso kum kum kum kum dabi etoro bia wakoma ese de ensa hye wo yefunu mu ne yetu wakoma na firi yem eye problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mu jabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye ya diabetes yesie fre no de mama no ngon se no kra bia
1: fibroid
0: aba abigira woyem ama achese woyem hwia enye yie bibia na medie ya make ya akoi na me nedi unkomoi yesu nya typhoid we nsusu di fibroid typhoid fibroid omo se pa mu di no mi bosisi akra na yem sese mi hu de me bo me se fibroid di wo no na akwa na kana se typhoid osa ni pe nyina no mu hia white powder eso ni pedua no so na asan mani padua na hoden ade bia wahwere woni padua no mu poison bia doctor Kacho si enu ani aye di nyina se e poison nsu aye nom yaduani aye di fruit aye to die vegetables nyina aye chemicals ana se ye de akwakoka no ti se wi asen ba bia ye duro no ye duro ba bia ni nyan so wudi agro wodi die ho kakra bi di wudi akọ mu a obenya hawo nti wudia na se obenya white powder wudi gunsu manopa wasori a woni die no na wannom waka honum enwumre wodi die wi a woni aduane bia nsu pe na abetima nom no na de bia gunsu no waka honum na wannom na da na ena anopa yi ana maame bi frɛ me no si brako zimi kotobi na dia na mini pedua mu ye me no enya asem ketoa na me kotoye no ese me num baako enura enwumre no ade chinye no ese mi jame nai bebre mi jame nai bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese me nana mi jente ese ma hu abo me me konso no mo ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa me se ebia za biro wa sorry dem na me se de bia ne wuri wa na me frere wo na me so konso no se wo hunye obasabasa se bibia anye wo so da bi ne yam na no oja na kakra na na so se wo hu se oja ne na wie ye no a ti ko ye no de pedue ne mo ay free
1: sa pepe pe
0: se ya no ka che me e na no pe ya
1: sa pepe pe obi onu ma oja ne na bia no wo be wie ne na ni pedue ne mo ay free
0: sa time so wo ka na mso mi shi dua so sa ho na mso mi ho chire ne mso mi shi dua so oh, and I'm a can say I had a chin, I'm so uncostum or no. Na, or no do baby or no be who I dance here, baby. Women, sister, I be woody. Mamma, Crossy Woody, me and Patrick, you have for me. na enyumiri ya beta wan kasa wo ka bibi so utie mi ya frɛ me frɛ me enyumiri ya na doctor wa amema ne nkasa wa fidie so na wa dia dance ye de unnom na nra nko ampo no de adru no aye de ama wo doctor yenko typhoid ne so na yenyi fibroid no eno de maka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedi nkoma kakra
1: yo kwasi sane onipa ne kan ye no no kremu ni typhoid yare no yare a Ghana ha ebu pa ebu ye ni pe wo typhoid dozen papa ni ize na ne senti ene se ene ma e de typhoid ni ba no e dozen dozen papa papa nti na ebu no didi kan enya ewo ye didie ni enum aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensio mu eke aduane no a ye wo enam ahoro bi a e carry sa typhoid bacteria no a e friend s typhi no ana se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam
0: akokonam
1: yes
0: it ma typhoid
1: pa
0: adenti
1: sa typhoid no kotena aboa akoko no mu to wi a onsa peka
0: nempa oda so no
1: kotena
0: mi ya ti sa akoko nam onya akoko nam a ne ho to no
1: sa ne ho to
0: onya baby papa da ma ne ko timi ya na tuma yi
1: enti se enkenka se wa no ama ami number 2 kusia ofra akoko no mu a otimi kotena kusia no so mu nti se unwa kusua no amna mpimpa nkum typhoid aboa no
0: se muzu muzu ye no acha 5 minutes menu yenyi
1: di akoya fasu nya na mbobos no
0: okay ene mwanu mi o mamu ni de binum kana o semenum semenum yesu kusua de acha semenum na ben momba ni sisu sisu enye hwe
1: enye hwe afi ensu mu nam
0: fish
1: On se yen Ghana for ye near honey.
0: Mhm.
1: Ukon cry. A punano,
0: a honey jay, and
1: a month with your money.
0: Bola, it's your tunnel, she
1: will. It is a nipano cojan and now honus or typho ya rainy beer. Yana a cone jana no
0: more.
1: A cop no more. Na a fish and
0: one talk of a
1: bacco so Eddie.
0: A mock of candy. A modiane. Okay.
1: Na aba ni mu. Ti wo so Korea.
0: Wo so anya.
1: Na wo so anya. Enti abu papa papa. Afi ensu aye no mi. Sa ensu a beba beba so a obi ye bie no. Ba bi bi wo ho a omu e treaty a omu treaty ni ye.
0: Mhm.
1: Typhoid no. Enti me de papa papa.
0: E fi wo mu.
1: Sa ensu no. Omu bebre wo ho a sene eso mo de fa infidie mu a
0: sone so
1: ni ade no onye ne sa nti ena o se nsuo na bu se se obi e ye
0: biye different products
1: sa nti eno so so
2: ena generally no eh ba bia ahonedie
1: sa
2: ahonedie nti ba bia ahonedie ni no typhoid about nti kitchen obi ti mi ye aduane no agye enkuku na si obe 3 days na si o emwani nya beduro no ma omani beje yensu ade no aduane obu on ma watuni nsuo be on treaty
0: yo kra tanks if you onum be mfi mi no kra ni enhuru
2: mu enhuru mu da
0: eno bi ni esanum
2: yede
0: no aduane yede dware esi ne ma ibibia
2: ti sane man a world health organization amu ye hwemu efa typhoid no namu hwemu no mo mehu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 no mo ye ti sa media akọ animu afibia nipa 110,000 ana typhoid ekunu ndi nipa maku 110,000 na typhoid ekun omo afibia we 2019 asem
0: sabre di nimba bia ko
2: ti sa media millions na ekun omo esan se se no ya hu ne die no ekofom ensu e muna ya ni akofa bola ni abetwe cho ni na e de how neighbor ti typhoid ne de enye easy
0: nipa 100,000 over
2: and the cool more Fibia. I know you're 2019 as I'm not making it. The latest a Ibadia mean a quenimupa.
0: Okay.
1: And Sana 100,000 na nipa between 11 to 21 million. Between 11 to 21 million in ya typhoid Afibia, 21 million. Afibia,
0: na kumu bets 100,000.
2: And near 2019, I seven year king. And 25 years.
1: Oh, typhoid, I did kumi papa. Because one, say cheni pedu anymore. It me, but almost me bonu tokro, ewa on snoom. Umtim bonu tokro on snoom. Jogu ha onya obekọ ejanan so no na emoja ewom ekyere wo se umu abonu boni tukru ewom
0: emoja nwunu gumu
1: emoja nwunu gumu nti enye yare papa e na ne konso e den kakra ne ko e den ne ne se se na me kire kwa e fa so nya no nti na ma no ko ye den
0: ahunidie
1: no
0: na yesu enu uda so tifin ni mu
1: sa and na deba kwes I won ho ne se se u tritia na emu anu siti om siti om siti na u jai a bo so no ma sa kase
0: e ba sa kro mo om ba bi bi om ya ho wa soro soro om
1: sa so enti se u tritia na se o pomo din so be triti ni ye ama na fri ho akra ma wo enti senian otie no no na egu yare ehu pa kum ni pa bebre kum ni papa ebede na obet me hu se wenya typhoid yade anase wenya yade ni bi enti yade ka hu se yade die ni anum nsuo fish kusua ena sane man mu ena yenye fi ebi ho nso so a nya no
0: ya ho ni die
1: ya ho ni die be
0: sia ye nom
1: e fi wo bi ya no
2: ye du fi ya ye ya ko chi na edu ya ni afa aduane
0: ka bo ho
1: nsa
0: ko jana so on ho ni nsa
1: proof on sa
0: she ni pa bon tin ko yi ase ba
2: o nya wura ma afa ohu aduane na
1: e si wo se abrochia ho ni die no ko ni mo no e so te dodo e ho no so te omunya bi efri enkokọ nam a omo we ni nkosua ne sane man e na ekwa ba akopa enso ene se odu ho a na wakọtọ enam yi na o dia beshe fridge mu o dia beshe fridge mu na wakọtọ vegetables lettuce ne sane man na o dia she the same fridge nu mu abo anu ebe ba betran lettuce nu mu unua oro ho anu otwitwa we on sabet mi aka
2: ohoro no ka asia di nunsio ma
0: na
2: yi
0: dok akoko bia na wo mu ana se se ne tie
1: oh
0: eh ojana no ne yewi no mo
1: senti no susu ka ho na abu no
0: ifi akoko ne poti
1: masa abu papa typhoid abu papa even gana fo mu abro che be bro wa mo se ne yare na o ka sentence no a na bi san se wa check typhoid o se da bi de enti a wo mu ta check ne se wo se ho no de almost is so much the sun kunim. But over here no an typhoid. Nehuah meti ye. Nehuah meti. A better now be who's when you be symptoms and say. Yedi kai uti et mi jam. Uti et mi pile. Ubu on soa, I want me dinner. Think I said, I want dinner. I say, O call no diani. Unt minute aduane de wanu mu a etse enyo
0: enyo ya neka krebi ko no anwa me
2: mami
1: mami afi oya funu ya oya ya funu ya oya duba bia otim se ya wa duba bia bo se bia oya funu soro ho ana party bi kra etimi eya oya afi obu ho a onya typhoid no ne yem timi tim ene obi won so so a ono so o jane nan sa
0: ene ngere ene o jabu ma na ye na ti u die
1: o yem ida so yem tim ana so
0: be
1: fie emu bia etime
0: ada na me bitim ne bi e die fie
1: abo anu subai no no
0: okay
1: ehn ne subai no no so no so ti afey edu ba bia o yem mre o nan ti ka kre bia no wa bre edu ba bia na ohunami mu eya o ya onamu tutu pa o da sori a se be ya obetimi asi fom na ye din typhoid edu ba bi a obi o kra timi ma no bo wa bo timi ma no e bo wa obi o nso a ensanwa kakran kakra titiu ne kukum ne bofso ensanwa etim de gu ne bofso enti typhoid ya re de e ya re boni pa
2: na ya boni bofno
1: fie ene abofno bo wa o fi bo an bofno no
0: etim ma osote ana etim ma ya
1: etim ma osote kwesi ade ba ko pa e ho typhoid no ho se kwesi so an we ya obeka se obi na ye o ni suba no no
0: obeka se ba ye
1: oh yes omo bebre ba omo pa na o ka ne sente e na o de ma ya omo sa de hyene se bo se wa chinia
0: nkoda
1: so ma ya ani ahoshishie du ba bi ahotimi hyehye o
0: desert
1: na yi no eye munu mra basa into a hwa was mi ya re de bibi wo
3: mraba wa dani nuasa wo ko ba bi a ese wo bi na bo dubia
0: o
3: wo sika wo tuanye bi ni
0: nso tia na
3: tia etuma aye se de es
0: aye wo
3: ya time wo ye stop on papa
1: se wo ja onai
3: Yadia, eh,
1: bebre krumpu ncheke bebre ntan cheke se typhoid makumakumaku ne cheke nti obeda ni dua
2: ade ba ko a e susi se wachi kasen nti at times e present no to say osa
3: it
2: me as typhoid no
0: symptoms no
2: nti obo se
0: dua ni unidi ya no aya se yemo wiwo e dia ni to mu aso na
2: o ko na ka che doctor nsisi na doctor na jobe ko se bia osa na ebe yi nti nipa ebue no escape typhoid no omo hwe nti we ti bra mu no ti ma eye oya okoko ti mi se o ti mu akoma so bo kin
3: etu ma bp so ko soro
0: pressure
3: ya
0: bp ba ko ni wo bi kra dia na che se dia ni o
2: eti typhoid dia anwoden
0: it mikum ni pa passion wada
1: oh enkum passion sa
0: symptoms no be ma obodi pedia na hu se bibi koso
2: na e koso che na se wan hwe antwiti a ho na de how ne ban because it mikum ni ma on se o ka se onso ni mutimi tutu ntukuro afi moja na ya de
0: e se uja na ya moja wum
2: dia ade ba ko so ye ne se e ho no so na aduan no wa di e munyan ni no e be twetwe akọ ni padua ni nti ba bia anyan no ni be twetwe akọ no
0: to kra be de
2: to kra be dem nti nutrients wa so onyan no won sanka nti enye easy
0: it mi sai me fa se se me mi obi an madam fo ni doctor e be ti ma sai na na
1: It mi sai but you say bi am fa se oni ni didi ni tesu na ne hunsu bi sa sa fra bo mu e fri abo mu ne ba ho nti se e fri abo mu e ne ba ho ne de sa ne bit me fri ho nsu
0: che no sa no onya bi sa na se o ma ana wa dan fo bi ata ni hwebu mu a fri no oni ni dibio opa
1: advisable enye yeah, I say it's no good, sir.
0: Let me need to change in creative for change in Zuana.
2: Oh, yeah. The bottom line is, I want to die.
1: Sir, who did you? We are.
0: Yeah, we are. We
1: are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. We are. ye nuo mu me ma wo ru kuko pe wa brochure kwesi
0: doctor
1: sir
0: oh na ile odugu mo san si sa na mo de ya lo di tin tin na mo de kora na
1: kwesi se nkuku onu ejira ho ese sapro sign
0: na meke yesu uhuru bi ade e de yesu as yesu abeti ate na di nkuku okwesi wa ba ate eh na nim tin e firi gu fom ate na ba
1: enye ese ene su ehia su o shishishishishishi
0: okay
1: we na won sa na e te say
0: but that would be free abuji but no France or by o shede se achi se ya I said to them, there was a shit,
1: Google, omo machine aye o didi wi a ya fra no dish washer
0: okay
1: no wa pack egum na wa loko na fi waso o so ya pe eno abe no ansuo no a na etugumo a
0: de abia
1: omo a na kunu ba he ha de yenim ne sa nti ya pese avoid ya yen sha se se ya be no a inkuku no mu yen chance no ye plate ni titiru plate ni a edidi so no ye pack ni nyina egu chance kese mo na de si ja so na ya nuo mu amene huru ebekum time for da bo bia and so ebeti me boy
2: ebi
0: okay
2: age ba ko ye ya hu ni die no ye ne enkofo bi na ti ye kitchen enta frere no and now be hwe no e san se ye certain se na ye te no ofi ejana ho na
0: o ba kitchen
2: na ba kitchen abi didi inti samu wa nyinyina no oba obetima kari obetima fa
0: ya
2: ye no e di aba enu inti na ye chance no ansa na kwa obedidim no sa ye den e wo so so ehu se ehu aye kama kama kama kama nyese o fa ya na wat aduan atrero fa na de ye da bi o sa wo so because mu anketen keten so ya ne omwo ye keten no I want to see idea of hygiene.
0: Tefre ka ho.
2: Tefre.
1: Tefre.
0: Ni be ntefre.
1: And tefre ka ho. You the bottom line say ahonidie.
2: Ahonidie.
1: I say ahonidie e kese. Ewo, ewo.
0: Ni tefre na ka ho mo pa.
1: Tefre na we fi mo. Ensu na e ka no mo. Ano so ka ho pa pa pa.
0: Ta sa she water si ni bi am ba no.
1: Eh, ano so e wo mu pa. Pa.
0: Okay. Boko ni bi go wi aso san.
2: Ano so nke ni kwa se egu awi
0: aso so ni go ni bi ni mako mako.
2: There won ase Ghana ho. Adne ma ya twere ho store in cool dry place. Eho ni ya di go awi. Ana de ya ntwere ho san. Ano wo store inside.
0: Store inside.
2: Nti san na eko. E ha adwen, e ha adwen.
0: Eh. Mr. Wa wuti e no na doctor e chere typhoid ni suban. Ene ni ni ye ya wo ye, wo de ne ho di. E wo nipadua mu na wo hu sɛ yare e bɔ me anema no de ayɛ me no me kra de wo de hu sɛ wo ho no de doctor e chirechiri wo ho sɛ asɛ sɛ wo hu because nya me hu hu sɛ nipadua na gyesɛ bia obi asɛ be na dwene nyɛ ana wa bɔdam pɛ ana bibi yɛ na wo hu fili sɛ bibi kɔso me su sɛ nya me de bibi ahyɛ nipadua mu a yare ne te sɛ dan ya e kasa kire adwen no mo hu se no bibi bi koso ni
1: bibi e ni e kwese de tene se bibi a eye hohwo bi ya ko ni peduanu mu a ye o de friend immune system no a o mu bo apro o ni peduanu mu ten bi a o mu bo apro ten bi a se ade bi a enke ni peduanu ho e ba ya ntempa a ye behwe ni ya grip no na ye ku na firi ho eti ebra bibi fufuro bi be ko ni peduanu si ya kim omo ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma hunu se
0: bibi nkoyi
1: bibi nkoyi eti se wo yo bi a o immune system ne stronger wo se na di su nkunim ti wo tinka se ase bibi nkoyi ase bibi nko be ade be che na dansa na waye normal immune system no akwetia e di nkunim na emom se immune system no ho ode no wo form a be obetinka se ase bibi nkoyi ase me ya yare. I said, me, I yare. Now yaria that is a new system and me any
0: wa bre bi a wa ko bia kwa kwa kwa kwa fidi
1: yeah
0: wa bre o sa de na because o ko if you know so that suit him
1: yeah
0: unja free fi ni de bia wo ko na na sto de e be gum na wo ko ti ade ye be chini asa lo do ni ma
2: anu ntin na to say any kwa say o tena ho de bia no e o ma say that sorry ko hospital mu hwe mu je mam bra nye mi hwe mam ebuon ma nye ma na se se ohun na nsu hu na we de o tena si ni tjoa na o se eh ma mi ko ma mfa e chiro e drewi mi ko to no an kwa ta no
0: adam funu kra de o se we si nka ba si kra nya petesipa no se so o se nya nya petesipa de ano se na e kra si de papa na ta de bia bunun kakra kakra kakra do kra na o mun tibi nyina no mo ni nam tibi o de o ku di ko fa ba de
1: so mo ni de ade a o mun pe ni ade a enyu no de o mun pe ni ade a enyu no nya petashi akwa si ta fo yare ni ehu eh edu ba bia eh etimi ko tena adwene no mu e mo nya de fran encephalitis
0: encephalitis wo no ye de
1: and at me akotra dwim na adwene no
0: adwene se de se ye
1: aye inflamed inflammation of the brain
0: oh ada
1: eti typhoid aboa no
0: adwene adwene se
1: typhoid aboa no ye castre but aye serious ade a ebetimi aku no aye serious and na ade no so ne kun no so so edin omo ni edin omo edoson tententem o beni pedenu a omo doson tententem ti ase immune system no sire o so mbeku
0: mbekuetia
1: tententem ntina abri bia ase make sure say your immune system no e wa ahoden a e ba e betimi akuetia no nemu say ye didie ni enom ye exercise aye nye ni niema bebent immune system na ahoden so ati ba ya pena akwete ana unim baby su pa o sa kwetena no eye baby a immune system no so mu manufacture
0: to mu company ho no wa ba set ne bomb no ho no
1: sa
0: e bia mu mu ye ne papa par bo ne pedua no ho no no so ba set ne ne o te e
1: sa
0: oh
1: enti na je so person a chese mutu no kra ni minsu
0: se mu ye mod mod ba wo ne o hwe mu o hwe hia mu ye nyina hu ba bia mu di bi ko hia nyina
1: minsu
0: to on fa ho kra no wa ba to abon
1: minsu kra enti enya gudi
0: na to bi nya typhoid se de wo ka ehun mhm no se ne ko ya obi e show symptoms e wo ni pedua ni se ampa wa nya me fa nse ne o start to one among start to or no unuru na e be take how many months how many years or weeks
1: oh that be any years asem any years asem any months asem
0: se o kana wa wa bo anu ho se e kunsi da da ni
1: eh ja wa o so as o kwa o ya oni ma bi bra o beti maye ya ria mu anu o mu e wo se se ti bia bia e ya na o mu etimi survival se se ti bia bi ai boro so a eku o mu just like say ye ka say wonwa o chance mu a ene he enti se ni pedua no so so no yo se ti bia bi a obetumi ama akro a se duru ho a yare mu ano anojo anaso mu ano ebrase he enti enye emfie mu
0: ti be say me fan say
1: oh obi a na ni abre
0: na so o ma no yin enu ya o typhoid nru no obi sha say say wo nom onom white powder wo nom typhoid nru nru an nru ni nema ya wo mu ya wo de ma ya
1: say on say
0: ni pa no yin si
1: o say mu say obi o ha ni nsua wo nom no ene de ba enti say ni pa no so nya yi say nsuo no nom no onom adura onom nsuo ni nyina no
0: o sa de foforo bi ye ku foforo no de foforo bi
1: sa eba ne sa ne ye no etime eche nti ade di kan a ye ye tu amanfo ofo no ahonidie se obesha se se ufi ahonidie bekosro
0: okay
1: number 2 unsuo so ese osesa no ubetumi a noa ensuo no menfuru na afei wa o de agu ade mu na adwo
0: se ne wa ufi pipe kwa na ofi se obenomu a
1: noa ma
0: no enfuru
1: ne nkum mo ne nyina na afi adwo a wo gugu agu bia wo nto amu e di ahye bia wo fridge mu kakra
2: to ano so hese
1: eh nya fridge mu so nyunyunyu
0: na so
1: na na da bia no so nye
0: Ya beteu.
2: Baiti, bisanya okan, enye ma ehye no. Ye duane no an, ye no aye hwese ano amana ben kam.
1: Yes.
0: Na e peduane so ehye.
2: Eduane ehye no, odi ne hye so a, enye sisipi
0: bia. Odi nsa tuma aye hye o pelu kra wo.
2: Aha, odi ne sa eboa wo. Because bad sad time no, emo ano aho ordinary abafo. Ana se eduane kun mu. Nti se bia o nam kwan won se aduane bi o yeto aduane aduane adwo tim mesra feye ana se won aduane na esi o cha bese obe kanishi na emu aye shikaka ansa na wadi afi so ye nom raw milk no nem chi milk no
0: sendi o tie ma o ma aduane no kra nyine kurugurugurugurugur nti na wudi nyansa
2: nti ye nom sa milk ni nyina wase ye ahweye bi se esa nse yen process ya na yen fan ema emwane ema form no nti no wanhwe ya okono ma akofa sa ayawe no afi so ensio no senya kan no ensio nyunyunyu no o sa condition ni ma o yoki obeti mi atena se nti se ensio ni nyunyu pi na emwa nti fridge mu ensio no ya nti so kakra
0: uti uti do sa type no so so timi se o pedi nwunu pa so ese se o feel heat e woni pedi nto tu nya ya nka nya die nwunu
2: ha heat na o hu woni pedi anu e kire se nipa dwan e
0: ko
2: e ko yes
0: ne fi free to wono
2: ha nipa dwan ne kwan ofa so o che se o ye adwuma gidigidi ha nti
0: je so bo ano
2: e sa pepe afi so horonsa fasam na ye
0: sa na ye
2: de bia no ukoba minimo bi oya no na oku se obesa ne samna mesra san samna
0: wow ukoba mpredu ba mpredu
2: obesa ne
0: samna
1: as I say ya bo modern se sa liquid soup no kimbinye bia si
0: ta jana bia so ho no ta de oba ya haye ti bi si wo ta bi e
1: se be ya o ko toilet ni wie ya pe no no akro sa kama kama kama na etimi aboa e na samra ba ko pa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mu obi ade
0: e be modin be modin be modin ah me hu o de samra koko do so samra koko no
1: e no so
0: de ko nsa
1: eye eh ti o hwe nsa na mu akwesi nti typhoid sene ni suba tie no no eh
0: woni osa no nzo se be na da omntem
1: omusa papa papa
2: wa hia un
1: I just say ye kofa umoja
0: sene ye
1: eh symptoms are also present no same symptoms and na typhoid nso so e present
0: then o ese typhoid no hu sene ne hu ai hu more ese ne typhoid eh your friend say osa
1: nyi na ehu Basi ni nyine ho. Osa.
0: E de na de osa ba. Sen de wu ni di.
1: Eh niema, ye niema mienu. Ye wo emua wa e de osa e ba.
0: Wo fa hu ni edu na wu di na de bia.
1: Eh, e de wa continue so a e de ba. Nti obeti menya osa.
0: Nso de bia wu di.
1: Odidi de bia.
0: Di ano wa ni yem.
1: Eh, ye friend no H pylori.
0: H pylori.
1: Eh. Helicobacter. Helicobacter.
0: Hey, Eddie. Yen drop down banana. Not doctor Metche. One only to banana. Helicobacter. No.
2: Until you ever drop down banana. Adia bako ye fruit and ye vegetable. No. And PMP. Nipa ibri. Offa. Adia banana. Offa anu akano odi. Ongrong.
0: Nkan ye apu apu ya ye tomo kwa ekwa hui.
2: Mesre. Ofa ofunwiye kama kama kama kama
0: apo ayede number abo ho ukase fide papa e apo abako ne yedi sike bi ne
2: yedi akare ho
0: e chiro se nipa bi nsatu so so
2: nipa bi ensa na ari asu so nti ye fruit ye vegetables no titru ani ye salad no e lettuce no
0: okay
2: because anya ye ye no e wo ye man mu an titru ne nkran de e hu pa Nti ufa no ahohoro ho kama.
0: Okay.
2: Na abo.
1: Yenfa
2: number ni.
0: Drop number no 055 3 3 9 9 1 5 0 5 5 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5 Fred Dr. Mayhem Sisi Anna Obefa Bubeka said dog said I'm okay I'm a samoo and one every meal now doctor just say a bit me a kum say the doom which and a one you know what you say say oh it's a yare and abba yare and abba one day pa a bit kum when you speak to me jan bin you know gum what I want you to be to make chin from team doctor was you also know your forever could be H
1: Helicobacter pylori
0: Helicobacter pylori
1: aboa or the osa
0: eba
1: dia eba any war say why a comchne ache and also so it me de ba
0: nso na tata ho
1: yansu mu ho no onyankopon bo ensuo bi a eno na ayam aduane na efreno hydrochloric acid ensu a ano e si ye papa papa kwesi ano o si chamber battery
0: that's we mu
1: e we mu na onyankopon nim die mu no o de drade dra ye funu mu e na sade e wo mu nti drade no ene sade ni nti no e ma se esensuo no ba enyansunsanso wo
0: empia bonti no e me hawa dwene
1: okay nti ko pem se aye intact e hun kan ye no aye edensuo e ma ne ye intact e hun kan e ma ensensuo ano o hye no entumi nyansunsanso aye vitamin A carrot num ni mango num bo frenum nuane a vitamin A wo mu ne di a ebo edurade no a edura ye funu no mu no ebo ho bai nti sensu a e no o hye che battery no eba entumi nyansunsanso bia e wo ye funu no eso na sensu no etu begu ye funu no mu bra edurade wo mu wadi die na aba ba be bo eduane no ho bai ise nyankopon hunu se africa fo bi be ba ye ne ehuni tinase wa ye hyehye maye ezi show ye ne se eduane ne ba be gu chenchemfro no mu be se donhre mienu miensa enan afei anwansna be kwa kosi obi eduane so tefre be kwa kosi obi eduane so be fa ayi nti o eso di nsu obi ano o hye sa etumi kum yare aboa kwese tie ni ye enti sensuo no adwuma ne se ekum yare aboa afensu ensa bo aduane no ho ban se be ye aduane no emburu ensei e wo yem ho enti ensensuo na no ye hyesa na sensuo kro ya no a eye ade papa ma ye no sensuo no na se wanhwe ni ye a na se echi ebegu ye funu no mu wa bra aduane bia nim ebegum breaduane nim ebegum breaduane nim a etimi tutu kro awa ya fununum na jesa no de enya aboa ene de bae nemum akomchene ene ekofa breo
0: okay
1: ena de tos mienu so eye de ayare aboa no ede ba de H pylori no ede ba no he niti eno no so also akotena ya fununum a on de ne ko e din pa onza kwesi de ma osa kon so ye din ne se ekru e na ba ye funu ekru a won hu na ni na de plaster ta so ana on de dura ta so
0: udi fruit gra na wa je se wo mene o mene na kase ya kase ekru a itim kutwi kru yim
1: sa
0: o ye funu mu wa ko bre
1: e kom di wa bue
0: kom udi din so e
1: di ani ko to ye mu so a
0: bue
1: sana osa ni sitie
0: ei
1: na osa nusu on de nusu ban boni ba kone se etmi yete se ne onya pressure osa no etmi symptoms no te se de onya pressure etmi ma obi pikosro etimi mu akoma po peri peri peri etimi mu akokoi enye yare papa afei se a chair power ni pedwen mu etimi develop ekoye cancer
0: se kru
1: kru afei so a chair ni pedwen mu etimi tuto kru won sunu no mu nti o ma mu osa chair pa no ya no ma chi ka se
0: ewu
1: ma chi ka se yo mu ya etuto kru so nti ese se boye ho bai osa ebetima ma boa funu ebetimi ama wa fe osa ebetima ma oyem akika obetima ma oyem ayo ya na obu oso ani de no wono boa no nti e boa no vie no vin pa mu

0: Nipa be brewa o ma ba o mu de kokra o ba o se mi de na che en so sense said me ma no this wa e kokra e kokra
1: ene ma en sa mu akra ye ne ma ya che o sa na se di ne ma ya che o kwa de oku
2: ba ire bi o kokra e che se se kan o ni wo bi e bo ku ti si ya ha
0: do wi sa ba ire ya won ti mi nwe sa ma no fifi coffee coffee coffee ko no wa me ne to me ne a ko se ne ku twitwi kro no mu mo se o didi wi a na ne yem
2: ba ire bi e wa adwan kwanta e se se kan e bi e so so ba e se se kan
0: na oni mde nto a e sa o mo se nsin ba ire wi a wo mo ne anema o mu di gum ansa no mache na yet se se kan na o kan
2: din din din din kasi di ansa kra ade a chi o betan ade gum su e yiri mache
0: ni nwi man fit da no am minute
2: ni chukrum
0: chukrum na wu na ye wa ye wo enuani bi o ha ma mi kire eye ma onsa pa pa pa pa pa pa first eduani pa obi o onsa onye nso obi di bofre
2: bofre di abre ya eno so nya di nya dwane dwane no gregre no
1: bofre abre
2: bofre abre no
1: afeso
2: eno bom kakre bi ane no aho no
1: afeso potato
2: di ano ano that to be annual no dey at you
0: here dey at you which be as number near
2: 055
1: 0533 99 99 15 15
0: 80 me bo enti se se tie fo ye ti no ye ma me semo ye nsha se mfa ahoni die ntetin kwada ano se be ya o munkunya sa typhoid die ye mfa ntetin kwada ni yi pa school mu kanetete ho no obi sa akra ni awu ye hwe mo re
2: e wo mbu mo
0: re o ti mi e se bia ni ye ni dia na ya
2: wa
0: huru wonsa ni ade ene ye jawe nmu nyina egu ho ye mfa ho ni die entiten kwada no
2: okay
0: number 2 ye building kwada no immune system ni ye sa drink na babe brain no asikire nko asikire to do bi akoni pedue ma wo immune system do do a ekuno brain ase nti awofo entie ni ye nam ye no bi e kasa na o kasɛ e ne ba ne lunch pack aduane o de ma ne di ko school chese sa drink ni ne ma ti sa no ko a fremfrem ne mu ko a nti da bi akora ne immune system ne o form
2: cuz gonna drinks here to my may bi ne ho a sichire ni
0: sichire ko a
2: nti na sichire ko a
0: nam me kasɛ osa sorry typhoid no ani yare abo bi a ade a o mu mpɛ no mu tire eye ade a enyo yare mu ano empe ade a omu pepa eye ade a ede yare mu ani nyina ni je ho enti se uti ade a de manu a omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu dosu e woni pedu anu
2: doctor na ya ba wo mfufu bi vube na me ba yemin kwen kama ma twa kakadru ni mako agusu se mako di akachiche na me kwa ebe kwa da bi ase ko edru bi si bi yem ho no obo ko ho ebe kwa na ni onezo nyem ko asem a
0: na bi
2: enye nsa asem se ko domo nse bi a no hie a se re na wadan furika to nya petoj kakra nka
1: twa
2: wo nse be sa se no krom
1: asem on se ye ka edru pa e wo wi ase ba ko a
2: me ko mako
1: eya duro kesiye
2: nanso esa se ade ana
1: e onse man ka se aduane kesiye o misi eya duro kesiye enti time na yanu maduro
2: anopa
0: na yare
1: tama yare enti mako akumare o pressure aba no gigi no mako etimi mane kofo
2: mako
1: ye mako ya nanso se
0: obia ti o professor o chese obia wenya heart attack
2: dindia
0: che wo yan hwie ye ya eye emergency situation and sana odini bedu I am sabian first aid so the man no eye mako
2: eja
0: I know share ade amako ye ne se